seed in na na wo fra so fo no na wo so wo seed na wo so di fa mo seed in here na wo do any wo di aka abre yem fra wo na ya kan sem egu abra bo so o me se di ama wo no wo fra so se nya wo be ko no.